боги, боги, боги, боги, боги, створ, съм нор. Я съм нор, ага, я съм боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш, такой се лажие диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резу, кар съм нор, я смам кромпи.